مولوی صاحب نے مجھے مسجد کے باہر ایک کھونٹے سے باندھ دیا اور سوئم بھیتر چلے گئے. میں نے موقع غنیمت جانا اور رسی توڑ کر وہاں سے نکل بھاگا. ایسا بھاگا کہ میلوں تک پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا. اب میں نے یہ نشچے کر لیا تھا, ان سنکیرن ہردے ویکتیوں کے جھگڑے سے ایک گدھے کا کیا سمبندھ. اب میں کسی کی بھی سہایتا نہیں کروں گا, اتیو اب میں دن بھر کسی ورکش کی گھنی چھایا میں پڑا رہتا یا کسی جنگل اتوا میدان میں گھاس چرتا رہتا اور رات ہونے پر اپنی یاترا شروع کر دیتا. اسی پرکار چلتے چلتے بڑی مشکل سے کہیں 6-7 مہینوں کے بعد دلی پہنچا. دلی کے بھوگول کا ورنن سنکشپت روپ سے کرتا ہوں تاکہ دلی آنے والی یاتری میری جانکاری سے پریاپت لابھ اٹھا سکے اور دھوکا نہ کھائے. اس کے پورو میں شرنارتھی, پشچم میں شرنارتھی, دکشن میں شرنارتھی اور اتر میں شرنارتھی بستے ہیں.